Wena o khauta le silivera, le silivera he le silivera helele. Wena o tema ni naka.